na atuh ulah nyiksa awak paman. Putra Dursasana sayogi tanaga sareng emutan mujeng ingah kapunut marganing tanaga larapati kasangaku.